pai ready tun fo ye shrawo bebre se nanso de aba wasem ho e bom pai se bra e bue ya no urade mai ne ayenka wo yesu de mu na ye bom pai amen ene ye try adisua no so ne fa hell ho no the danger of another gospel me ye digression kakra ansa na ba hell asem no so na yebeka galati fo etiba ko nchemunsia if you say yebeka hell ho asema made achi na se wo hu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne yankopo asemo aka no na obi nso ka ne de timi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 tiba kunche munsia ekosi eduno. Galatians chapter 1, 6 to 10. Usmavo Paul ene kasa, hongkron krode no kasa anono. Eye mingwangwa. Se mwa chumo hon entem se efride wa fremo Kristo adumo no honko asempafu frohon. Ah, enso enye asempafu fro biara. Nemo mnipebi wo hwa, wo hamon. No pese osisa Kristo asempa no. Se Kristo akase, bebi oha ye friend in hell. Bikanchi o se, o kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se nyebeye nipa unko hell. Ma kenke piachiro, yebe koswa kenke piachiro. No obie hurie jina, osu o uwe anasa, hee bie ni ho, nyamitrimu nyadi eno dilipa tuje. Na osumafu po se, enoni asempa fu frankro fuoki kano. Na se mimpo. Osi se empo yen. Ana obofu obi frisro ba. Ebe kan se mpafu frobi chremo kadye ye ka chremo no hwa. Onye. Ye mresu nkwani yesu so atre di foso. E peja omu kosro hwa hwa omu. Pa ono mresu no nentisa. Jeremiah no mresu nentisa. Osi enu milke siye da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche no omu kan omu trimu ajini. Omu di nyami asem betu nche. Nyami nkasa nche no osi nyami si. Osi sa ankrofo ni nina omu nye. Fe Jeremiah mreno. Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel for ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwasum pokire kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina onyamra kenka Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28 1 to 17 mreti ntumi kenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya no kre

0: Yesu padye. Skeni okwa siro dimrika wasi maeleti opentem. What? Oyina chiani sandas ochia siesa. Serebeya sofu kura husu aeleto. Obake ke kura ruwa eleta sofu huna nenibeje. Sene collection umubedu. Zacchaeus to mrika. Eno okohwehwe Yesu. Na ohwe bebi a Yesu kofa no hu se dua bi si ho. Eno sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a. Me kotre dua no so, ne dua na ye metintene akye obi a okrom ha se ne be ye mehu Yesu. No tumrika edi kan kofro a kye bi se okohwe. Okohwe no evi se eho na obefa. Ne Yesu dru ho no omanani su hunu no praise the Lord. Me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wakoma mu wo kon do nyame a nyame ehu obeda ne ho adi akyerew se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori akye so me sakrai ne asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan no kre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ. Be say, who bomb pie say, Yammy bedan when the actual. Tibra na yes union ruhompo, no a huni a cosu was accusa kumamo. Tiesu drew her pet and no man and isu no no. And no catcher and says Zacchaeus, yen tempts if I'm a brass and I make a honey chassis. Nipper people so more call heaven, on pursue more free throw and a crow, there be who perform and san wako. The way up is down. Konko to genim, ujina wenenim, nwa kachiri nyankupon si nyami mense menfra, menfata kura se ufre mu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpeje menimponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Aho brase no no. Se wa mre u huansi sa pa, so benya unkwa pa die, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu no no. Ena okaichire ni se Zacchaeus yen temsifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O yen temsifom papana ye kradu. O siye ni wanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu anu waka sa chire misaro. Sa mi sifom. What? Mi wosri na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa e chi Yesu. O de fe ebe cheno. No wo hunu ye no nipa atwa ho ahie hunu ye no no mo jealous we onyine nwinwin e kan se ope obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromo hey ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu baba hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tire ne fo nti na oye den oba ye ti de bonye ni a so ye sika ni o so ye de obebre ne ho ase no de ne sika beto nchen o de ne dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi de bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberima wo ye de bonye ni Chimu watu na Zacchaeus jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kurumu henyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehevi ya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupon be huwa mwobo. Osi eradishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi amao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idi tuyaka. Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Sewu nsusu. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa heavy on ye day. Enye ye. Na si a waju boni no mfum so atumo no heaven kwen ye biama o praise the Lord. Mami papa mi nua wutie me da ben pa na oji oboni no mfum so atumo wi wani free asopeni a wo ye. Kwe mistress a wo ye, kwe madam a wo ye, kwe secretary a wo ye. Da ben na wi wani free. Sa di bia wo no nyina wo sika ne wo di bia na nwuma wo nim so na wo ka kire nyankopon se wo hu mobo wo ye de bon ye ni wo ye wadwen se wo di bia no betumi akata bone so ana wo ye wadwen se wo sika betumi akata bone so ana nothing but the blood of Jesus bi bia no betumi akata bone so ka Yesu Kristo moja ho brebi wo ho boja ma otweni Emmanuel mfimo di bon ye ni to mo ane ho bone nyina ehohoro se wa ma fom na wa mbre wo ho ase na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra na se bibia wo ye no fan to ho no a mbenya mienim se ne nyame hu wa ipa cho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no obepie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho ase te se ne Zacchaeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che o se onya nkwa na nkwagye no de di ma nipa wo hu nyina hu sampa bibie si wo abra bom Yohane ehyase se o kan sempa na ne sempa kamu no for receive ne atwofo na omo ni nyame ntem wa no a omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen ompa ya no ka che se modru ha so hu for receive no Matthew sempa ti me se che monson o se hu for receive ne sadiki fo no mu bebre se oba esubo no ho no se o se ehurutia ma kase hurutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa ohyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital ntem wa eno anu no ubewu ehurutia ma why no o kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no omo hu se nya mesum we wuto aso na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wana ka kire mo se munwani emfri ebofuhia eba no ho and yet monso aba efata adwen sakra monsusu enkanu mumu se ye jani Abraham mi papa ne de asorias mesia na obintin ba kroyi mu mi papa na na yesofu penini ono no osi asore de donu nyina won de toy nkonwani nyina ni din bobo na me kama kire mo se onyankopon betumi enyane ema afri aboyi mu ama Abraham nansu wa diya bonu ya no atunuya enhine hodada. Iti diye biyera enso wa bapano. Ube chatu jem. Sa wu sakra, usha asye su ajun sakra aba. Usu abaye fata ajun sakra. Sa wu tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adye jina wabe kwa usu drufi ya nento kwe jinem. Boni mkwa. Dudo na yi weni efi bone ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwehwe abrabo pa ene efri won chei ne mpendudu abonsam tu mu ebede na wotumi abo abrabo pa mna yeye mpendudu abone wo mu ebede na wotumi aso abapa dua bone eso ababone ne dua pa nso so abapa se Yesu papa no eba wo mu a obeso abapa Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dun siyaho ekron wasi misi munanti humumu na muni honama konu echi na honam kodua kon edo tia humum na humum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope na se honhom no de mo na mo a munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakrae aba oso na mbebobosoe obi a ohwe collection a wotu onensu ni boni de onpese sofo ka ho asem no na ba osuo ni obi o wa sorry dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no sakra ye no aba osuo ni obi o kwa sorry no si mi ba ha che mba na still a won sakra ye no aba osuo ni se wan sakra no anywe ni emfi wo position no power ni wo prosperity so a dear febeyo tantante da obeka woni egusu ono osi na hunum nyuma no ede di pefe ene edwamammo efi ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye a abufu apreapre kunsukunsu empapa mu ni tan ensabro agoboni ni de titisa yenu mu na me bom kokose se de me bom kokokane no se wan wo yesa no manu nyina amu peso am kotra heavy afibo no emba muda omu nyanya nkopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronu mo no emba muda if he says say yesu amfa ne mogya hohoro ho no antu ho amfiri we ho akoko heavy en yedai enyeye nyame na me dishe o bible na eka o se sankrofo no ba ko kreni ho benya heavy an yedai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agai boni adom mehye o ma e wo boni mu adom e beboa ma ne ontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ani hwesro na ka kire nyankopon se homi di boye ni mobo a se ne Zakios ye ye na me ka kire se adom beba o so en kwaje be ye wo dia enkrofo mu kwa so mu sakra so ababe na omo omo sakra ababe na omo so nche medio no mie no na honhom na ba ene odo praise the lord eni jie asumjie abuju chere ayamuye papayo jidie ojo eni daho osimre bie ni ho etia ye no na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne ne hye so dia ne na kono asenue mu na siete ase honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpɛ animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asɔre wo tan hye wakoma mu ohwɛ sɛ nyame no adom bɛkɔ heve ma adom no nyi wo tan no mfiri hɔ ma adom no enyi bɔne nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakios na ho brase ye papa baako nso o Luke nsɛmpati du ɔtwenkye mu nkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrasia ye de ko heaven ye de ko dankom de beboa mu anye nigye to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na won mu won a aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo empire you good eni ma mekika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobo no mfa boni nche o ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a won fiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sadie ma nyina utumi fa mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu binma wodi won ho to won ho so se wotin na omu won aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia ombu nipa ka omu ye farisi fo nyina se omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia bi se omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba ko ye otuji ni farisini nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to ho ma menu mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awon kai mpo no hon kronkron na yi aba ene ne ye kenkan bi kire ho no wose farisif ni nu gyna no bompa ye ni trim se onyankopon meda wase se minti se de enipa aka no tie no mo mo ti soro no Zakios dembra ti wono ni soro a wote ye ne binu no ne mpa ye a obo ne se won ti se de enipa a oma kano omu tieno omu ye eminfo eye nokre omu ye nkontompofo eye nokre omu ye ayrefafo ana watreni sahwero tujini impo afi o treni credentials midi mu adada pen imu impreno na otwi bia mechini kwa mumpreno medidie minye nyina so ntutuso dudu mema ebi mu sori o muntu ya tide mimi de bibia beba means income bia mitu aso tide na otujini no ono so born empire ahobrasie mo hallelujah papa ya born empire wo jina soro yesu bechre ye nia odi bem nia ne empire ebetumde na ko heaven otujini no jina echirichirichiri wan pese o mane ni so kireserumpo because unim se waye boni etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahobrase aye kan ho asemo a ebetumi aboa mo akotena heaven afebo no eno no bisimo se uyi dibim esai ko ni fie mom esne oba ko no no biara omane ho so no obebre na se na de obre ne ho ase na obema no so ene nipa dodo na re omukwa aso omude omho ato ompa ya omobos ompa ya ye boni boni mo ompa ye papa ompa ya ye boni dwama mo ompa ya ye boni bufu ni ntokwakon mo ompa ya ye bona trodie mo ompa ya ye bona poni nkontompo ni esisie mo na awusu ohwe boni no sakra no twi ne ho firi ho no ani de emamukura empire no no onimo bo onimo tonso ka ofi ne mprechia no oka tongs ani ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana anya ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase se papa no obo mpa ehunu ifi se nifra ho maso mu na ne obre ne ho ase no Nyankopon so ye den o manu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa wu taita wu tue ni nyina ye wantu ya taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wu yure nkoshe wu taiti mu se enu na edu be ko heaven taiti mfa wu bie nko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa ka obone a chire nyankopon no do obone a chio na wa hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam wu fiefu ahunu wu kunu ho ale wu kunu no ti wa wani nso no no onima na uti makuo mu na wu him si we tri duku fufu bo ho se na ne bushi she no o se ah mami pa o di matem se na akofo duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia memo mu gina so dem button tom wo mo pra e be du wotwe na mo button tom sa na nyame hwe ne sa o se hwe o ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase Ahobra se do be ko heavy. Jo boni no mfum se otum. Men kire me emfie dudu o wedi na sorry dem aka se ya adum ya adum. Adum be boaw e mu agai boni ye. Adum nhye wo ma e wo boni mu. O kan Roman fogman no tinsian che mu ba ko a osma vo Paul. O se enti efe e be kan se ye ntina boni mu na adum no no so ana. O amasofu bi anya no amo difo bi anya no amo osma fo bi anya. O se Debida. Ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mu dodo a obo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na nke kenkan roman 14 sia han sem bebra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mu du mienu na wo se enti mu ma boni eni mu ni pedua a ebe wu no so hene se mu betie no na kono mu Enso mo mfa mo ho na makwa ma boni se mumu ya akode ne mumu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mo mfa mo ho nam akwa e mo onyankopon se trene akode na boni enimo so Se yesu ba boni ni uso. Bon samo hodia boni ne bedu uso. Ne se yesu treni ni no banwad ni moja hohro wwa hombra se awinya yenti. Nasi o yi boni fru mwa boni e ni usu biyo. Evi se muni mrasi ne momu wo aduma se. O se enye na eye dien. Yenye boni evi se ye ni mrasi ne mom aduma se. O se debida bi biye fa boni humbia. The Bible detests it. God detests it. On pesu o tit akra adye no kra. Evi se nunti na Yesu Christo be we ase se obe fre ni pe fi sumo abahaymo. O die fi boni ma kotrini ni mo die fi hell di ako heaven. E ti se wesi heaven kwan suwa. Wini boni ton kwan ta mwa pay. Me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wosi munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wotie no no se boni edi ko owu mudi o asomre edi ko tene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mwa yenkwa pen na afi mufri akoma mu abre mo ho ase wate imfie dudu a wodi na so dem na wi wani fri ho as long as cinema is in my life I'm disqualified to be in heaven nti urade ma bre me ho ase osi mwa bre mo aso ase aman kyerekyere a wutie ne fm so nusu ban a wodi mo ahye mu no na mudi mo ho mudi mo ho wo boni you are free from sin mo be yetene ne nkoa praise the lord mo ho na mo mrenti na meka sa mi kire mo nipam na se de mudi mo ho na makwa man e de sum me fi ene mrato de de kenka ni galiti 418 sia nche mudu nkro ho ko no o se ene mrato de de ko mrato de mo no sara na afi there is a change hallelujah. They say turning around. Mumfa muhuna mu emma emfam something enko ahotiemo. Na bra muye boni enko ano. Na mudi muhu trene ho. Na unimbi bi a friend trene. Cause bonsama ko ano onu ye papa onu wedi boni a heavy abono ano. Na wuko ye papa na ko. Debida. Tu sorry na kunto ko ano o peja ni sati said you be a ko stadium na ni timashe go. Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efede. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewe ye eni uwo. Na efe we yimu efri bone hon. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewe ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni owuo nyankopon na dwuma kyede eni dankwa ewo yen ewradi Yesu Kristo mu ye ba be bom pae wai se woni asema ya ken ya adwene a wo kan kire nyame se etro ba kokra na owo abrabo enka so etro kito abi ene disa as dania sene ne yire ko hell no sika no omdi bi ko ye nyina na omo fi ese omo ntumi enru heavy ti bom pae na kan boni bi ewo abrabo mkire nyankopon na ka kye se omo wadom tumi ni ahode a betumi de anya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heavy adwen sakra ai di ni pa ko sra hima mu no bom pae nkupon adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be kye o sisi ensofu pani ye program ke sie bi o abuja a e freno divine connection a wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka kye so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bom pa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a obetumi ahwehwe ba bi a di pa life asore wo ebe boal ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wesipi no wesita se ye ka boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimwe radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, ha ubi ame mpaye, na kawase mchire nyankupon. Radi tumfu, ishra ubebre, se nensu, ami atia, se, nipo muko heavy, nyina ye nkrofua, omobro muhwasi. itina yesu kan se emre se yoma befa panie to krum sinse usikeni beko osra himaimo yoma utumu kuto efa pno kitikitikiti sikeni die ujina tintintin misika mimi mumi mwasi akrofonu ntume nko na me bompa se die wate asemu no wate ase na obre ne ho ase no kane boni chirewade hunu mo bona fa che no na tini ho fri die ntini nyina ho adom tumini aho die ba nipa mu a eboanu mani ja boni erade fa ma metiefo nyina e bompa se die boni die abre metiefo biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo a ye erade me hyese sane manu nyina mfi wo mu nko yesu kristo die mo Tremonsa ne hwie wo nhyira gu matie fo so wo Yesu die mo na ye bompae asafo no ka amen amen amen yankopon asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe a bro no bia wo ti so bia wo bisa e be kire o me number is 0244938217 ya me o nhyira wo pa
1: obetumi afre papa e wo abai sa homa yi so ano di obono okko ni gidigidi me boni bokwa ma no atumi atro 0244 93

kaye na afi nso me di nsuo mi ka bi o se o ye Kristo asenua no ho atamfo won na wa wie ne o se ye onyame ani ye funo oni mo nyam e won ani wo mu na asase so no man ko a na o mo twene ho enipa dodo e wo wiase nyina ubu o ha mu a emu be de o twede omuntia se wo wiase nyina ne se ubenya dan ubenya ka ubenya fu ubenya stoa kese ubenya djuma kese bi ubenya yire no onye kunu ubisa won se se wunya sa ne ma no nyine wi a ekire ho de na wo ho se a nyame no anene omusori no medidi no makọ no maba no mabididi no mada no masori no mukọ no enu kwa se cycle owupe wo hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onyenyame nchen akọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wo fi ha otumi akọ nkwam ye kwan tetrete no ena wo fa so e kwan hiahia no ena wo nam so edu be kọ nkwam pese mi bi sa se wasetena wo tie se asetena be na wo chimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa wo bọ mpa ye kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwi wo trimu wo bọ nyame mpa ye wo bu nyame ho nkonta odwini se dakro wo nche bo asase su adakro be wu abebia wo kro odwindwini ho ana na so ni ne musa na wo koba 2 Kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emiti dunson 2 Kings chapter 17 yebehwe nchemu eduasa mensa eduasa 9 afi yahwe eduanan ene eduanan baako osuru ebrade osunsum wara wonyame se amaman wotu won firi ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane eniye noa e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwa nyame asmo beka kire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omodwene nyame nim so omusu omusuru nyame nkoma a omobo onti nyame din o bibi omuyi bia ye wakoma so ade e na omuye so omuse omusuru nyame hwenchimu duanan ne duanan ba ko no nanso wantie ne munse wonkane atemudi atie no a e na oyoye se e na mama yi suru ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma e na omama nso se de wagya no moyeye no sara ana onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omom pase e oni pa omugu asore dem akogye kuku bi esi ho ensuo ma ode pete ne ne ma so odwom e oni pa omugu asore de binom popriki so bansire edida wo masne ka we hyehye ono e bosum bi ne de ama odunsini bi ne de ama o samanfrefo nka brekyrefo ne de ama omo so omso omo ye kristofo sankrofo no ne kan ho asem ho ano enu ye kwantetrete no ena wonam so se ne wo ntwe break wo an dani wani an kire kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye ye nyenya atwomfo Yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia bakono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekan ichemu edusia edusia bakon na edusia insia Yohana asempa tinsia ichemu edusia enti ne suafo mu piti ye no o kan se asemye ten wan obetumi atie e yesu ten kan ni mu se ne suafo enwinwi ye ho no o se won se ye tu mu sinti dia na kristo som fidie da so no kristo e som
Yesu ono no ofiri sra hema mo bae na ode ne som bae. Broni a waye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ne ye. Emfa ensuo engu engine mo baabi a edi petrol egu. Sanso ne emfa petrol nkogu baabi a edi ensuo egu. Nti ka no mra na manual da ho a ye kire se ne obae baabi a de oye egu baabi a edi ensuo egu baabi a edi petrol egu. Jo ye wadwe so o e de broni ne wawi a meme me de me ho ne mpe bia me ye dai me ye o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ne aye pe de ye dai ye yeso de ne som ba ye no ono ka asem o betumi de akọ heaven iti esa asem no I say e tin dodo obi entumi nye Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie ne ho dodo Eche Yesu asem o di nipa ko heaven. Ti nipa pa wo mu di Yesu eche o, nyame ba no, agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyɛ the word of God personified. Nyame sem no mu ose invitiase na asem no wo ho. Asem ne Nyankopon ne wo na asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam ne betena ye mu. Yesu Kristo beye honam betena ye mu no. Asem no. Enipa engine asem oni. So still e pese e ko heaven. O kan yam so musi we die tindodo ene be bia eni pe bufa so nyina a wo ko aka ho odene wo kwa se wo namfo mu a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in be 7 hours no obi ka kire mo ko be bia ho ho so wo be 7 hours no gina traffic omu pedi he fo enru e ya mitie no nipa no wo ko ho no na wo nom nsa odi fo no manager nsa Inua baabi a won wo o mane woi onyinsan ba ko bebo so mu ngotwe no asan nyinsan bi o esu ni nyina echi no o so wo ho a ne ma ye kirekire na o de pete ne ho ne o ho ne ho twetwe ne saa se wo dwane efri o ensa o jaye ne ma de na bonsa mu ntume nye ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho ene wo benya ne hanko a ne obenya ne hankoa ti yesu kristo nuamu kanyame asem nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedefo kristo somwa enye din pi na mmode ya dindindin sei die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa koma no so fo we die din pa o bere na metumi enya sa ne mani nyina mi kompo ase ne meka no So what sakra pa obeka ni ye? Me so what sakra pa obeka ni ye? Me me sakra ye no me wo school mu me wiwi anwoma bi. Te me sakra ye no urade honhom kasa kirem se wo se me di nwoma no nyina akro. Nti bra me call ye na headmaster no nya hoho ni fie ni demu. Nipa bebre omote o two set of furniture nyina so aye ma omo ye meeting o se den. I draw on your visa, my quiet. I'm so me by school, 1968 to 1973. Me read your books, winning. So I don't know how I can yet cry. They say, wouldn't you have don't know the honey old beef if I chase me by school, Hano, and I may call Finn and Michelle, say, me, you be near money, me who say, woman, David. What's that? The track, and no, and yes, say, or no. Me read your ninion, as I say, massacre, me dinning in our bar. Bidi ni nyina ba oswaya de pa mama nanu ensi ne se nyamia se ye mea odi sika 1000 cedis kra kan wa kamintu menye samre so na 1000 sika te se ne na yeska no intu menye nyame na chime praise the lord nyam sempie ni wa obetu de wa ho odi ayo enyankopon adom paul se yete se ne aye ose mete se ne ametie enam yankopon adom nti Yankopon adom nti na meda so te se ne ameye dai bitie iti senki yinyi na dia ho di na eja boni ya ya na meta ka se e ko heavy e ku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bo se onye se sori tena se me ana mba yo so nya me o mpeni sa ti na odi adom na odi adom na onem jidi yesu di agye mo mfiri mo ana mo anhwa ho yankopon akye di mfi mo ara na mo anhwa ho amo ho iti ne wo se eti ase ni se nya yesu kai no na wo se nke nkrofo no Inya daji bisa na dom a omo de beye. Praise the Lord. So omo inya daji. Uwe nchimu edusia ba kono a ose. Na Yesu te inkani mu se.
ne suafo no enwinwiye ho na wo se won se ye tu musuntu dia na enchemo aduosiansia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwa efa so pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwa efa so ko heavy tear for heaven. Your mother is saying no.

nso na yebeka galiti fo eti baako nchemunsia ifise yebeka he ho asema made achi na se wanhu se ehu pa se obi beka se heli ni ho uwana sa na nyankopon asemo aka no obi nso ka ne de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se obi yesa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunchemunsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honhon kronkron de no kasa no no eye menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frem o Kristo adum mo no ho ko asempa foforo ho